till en vårbäck som på landet rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna.

När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar? Vi var på en gång vi två, och jag blundar och minns vår sista sång.

snår. Men när det blåser snålt tänker jag på vad min gamle farfar sa. Det krävs ett ofantligt ljus för att skapa mörkret. Ja, solen ligger bakom både natt och dag.

Stod bak åsen opp, han drømte at den la i hopp. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og da han vaknet at han telte, så han skal.